som de synger her, Funny How Love Can Be, og det var The Rocking Berries. Vi skal høre nummer, der hedder Dizzy fra 69, og det er selvfølgelig med Tommy Rowe.

0: Ja, det var så tørre fisk på aftenskole.
1: Ja, de fik da vist lært lidt der.
0: Jo, mange gode ting.
1: Ja, en 80'er ting her fra Chess and Dave. Ain't no pleasing you.